bära den allra största lilla hemlighet. Och den har sett och varit mer än nära både sorg och kärlighet. Bara en enda liten

liten stund. Vad är det som har hänt oss då? Om en liten stund har hjärtat kanske slutat slå. Om en liten stund finns hoppet kvar om fred på jord. Kanske det försvann i ett förfluget ord. Om en liten stund ska vi då höra barnens skratt. Om en liten stund är livet fortsatt ljust och glatt. Om en liten stund

har lämnat mig, ändå finns du alltid i mitt hjärta. Den kärlek som du en gång gav lever i en dröm jag bär av mig.

Tack för den gången vi möttes. Tack för vår sista dans. Minns du, ja minns du hur kärleken var?

Mørke boder, svarte skoger, blir ingenting det. Men en fyr du må moppe fram, mens han mumler blant tomme glass.